Progovara Marko, obri lepčance, vala tebe ubava devojko. Kato je zina na ena godina, a tri bade poju na god mene. A tri